សួស្តីអស់លោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន